Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apprenn a louve, a romanse. Apprenn a aime, apprenn a vive. Se yon ki yon ve ou mwen yon vi danse. Yon ki yon ve ou an vi voyaje. Yon ki yon ve ou an vi partaje. Yon ki yon ve ou, yon ki yon